0: Rage Against the Machine, låter jeg selvfølgelig Bulls on Parade, og du hører på
1: Stopp med Jørn
2: Radio Rock.
0: Som henger med deg her på morgenkvisten. Jeg heter Jørn, og er med produsent Ida.
3: God morgen.
0: Morgen, og du, i går, da var jeg ute og spiste.
3: Ja, så
0: ja.
3: Flott.
0: Ja, det var nydelig det. Jeg drakk litt boblå, spiste litt pizza, fornøyd da.
3: Ja, såpass.
0: Ja, såpass, ja, vet du. Og så, i det jeg sitter der, så hører jeg plutselig sånn, skal jeg si sånn, langbeinaktig latter.
3: Ok.
0: Og det er jo klart, når du hører det, så blir det liksom, hva skjer her?
3: Ja.
0: Sant? Og det sitter ute, og det ikke noe sånn spesiell musikk, så du kan høre at folk snakker om. Og jeg på en måte locked inn etter denne goofy latter, så jeg sa, hva er det her? Så er damer også ler, fordi at de sitter og snakker, to damer og en mann sitter og snakker om ting de har stjålet på fylla.
3: Ja!
0: Ja, og så snakker vi om at du, så er sånn, det er ikke sånn, jeg gjør sånt edrum, og så kommer jeg ned om morgenen og ser et sykelse fra dagen før, så er sånn, oh shit. Og så er primært liksom, det de har stjålt er liksom sånn glass.
3: Ja, ikke sant?
0: Men så begynte jeg å tenke på sånn, har du tatt ting på fylla?
3: Ja, det har blitt noen glass opp igjennom.
0: Det har det,
3: ja. I yngre dager, glass er veldig sånn lett å gå til. Jeg tror det mange studentleiligheter som, som har en del sånne, Ringnes glass i skapet, tror du ikke
0: det? 100%, ja, for det er det første jeg tenkte på, fordi de eneste glassene jeg har, bortsett fra noen sånn melkeglass jeg kjøpt på IKEA for, jeg vet ikke, 15 år siden, så alle andre glassene er tau-ølglass.
3: Ikke sant?
0: Som jeg tok meg på byen, for, jeg vet ikke, 25 år siden!
3: Ja, de varer lenge, de glassene her, hva?
0: De varer lenge, og det er konge, rett og slett. Altså, det er fremdeles den klassiske tau-logoen, og så har jeg også to Pepsi-glass. Veldig fornøyd med det.
3: Så stilig!
0: Og det trenger ikke kjøpe glass. Så det er knallbra.
3: Det er ordentlig classy, det kan du servere hvem som helst.
0: Ja, altså, det er glass der går til, bortsett fra da hvitløksdressen kom til Rogaland.
3: Ja.
0: Ja, mange år siden. Stikker 2001 eller noe sånt. Og da husker jeg vi var helt obsessed med den hvitløksdressen. Fikk ikke tak i butikken, det var ikke sånn som nå. Sant? Det høres jo seg rasjoneringstid under krigen.
3: Det gjør det.
0: Bare
3: den hvitløksdressingen var ny.
0: Og da husker jeg vi hadde en sånn, det her er nesten organisert kriminalitet, for vi var på potetbageren. Ja. Og så var det sånn der, og så var det liksom sånn at du bestiller en potet, ikke sant? Og så spør du om hvilestressingen. Mm-hmm. Så tog vi bare og gjorde det, men så sendte vi noe lengre og lengre ut.
3: Ja.
0: Så det var sånn, kan jeg få litt hvilestressing? Så var det sånn, dum, dum. Og så ropte en annen kompis sånn, kan jeg få litt hvilestressing? Så var det sånn, helt en stor bokader. Og det var jo sånn, jeg kjenner, 2 liter flaske av hvilestressing.
3: Yes.
0: Så vi tok den under, liksom, og så bare stakk den.
3: Ja. Det her er organisert kriminalitet, ja. Virkelig.
0: Og så kommer hjem, og så mor min sånn, oi, hvor har du kjøpt en svære greie med hvilestressing?
3: For noen kriminelle mestgjerner.
0: Det var veldig bra, da.
3: Ja, kjempebra.

0: Foo Fighters låt er selvfølgelig Best of You på Radio Rock.
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: Topper morgenen, og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jeg heter Jørn. God morgen, har vi fått sendt Ida.
2: Topper morgenen, Tuya.
0: Topper morgenen, Tuya, som vi pleier å si. Og du, Ida, har nettopp gått ut en mail her internt på huset om en sommerfest.
2: Ja, det stemmer. Har du meldt deg på?
0: Jeg har ikke meldt meg på. I utgangspunktet er det en veldig positiv sommerfest.
2: Ja.
0: Eneste her på huset har man alltid etter sommeren. Men det...
2: Ja, ja. Du, jeg så det stod sommer i anførselse.
0: Ja, det er i september. Men problemet er... at, jeg vet ikke, det er liksom sånn det har drevet sterk lobbyisme fra liksom småbarnsforeldre at de skal ikke avholdes på fredag eller lørdag.
2: Nei, da skal de på langhelg et eller annet sted.
0: De skal koke pannekaker i en ishalle i noen plass, ikke sant? Derfor skal de på torsdag.
2: Ja.
0: Og det setter jo automatisk en demper på et hvert julebord og sommerfest. At det er midten av uka.
2: Det er jo sant. Spesielt for de som lager radio på morgenkvisten, kanskje?
0: Spesielt de som lager radio på morgenkvisten og kjenner andre folk. Jeg vil si, når du har en, liksom en sommerfest eller julebord midt i uka, så oppfordrer det til beherskelse. Ja. Det er noe du ikke skal gjøre når du fester med jobben, det er å beherske deg, Gita.
2: Det er sant, det. Ja. Du har jo det bildet av folk som fester med kollegene sine, med liksom slips på hodet, der alle de klisjene skal med.
0: Ja, og det er liksom sånn, fra en som har til brakt x antall år i NRK, så vet jeg at folk sitter inne med mye greier.
2: Ja, da.
0: Og derfor skal du la dem få drikke seg dridas i helger, for da kommer de greiene ut for noen andre. Jeg kommer ikke til å få se noen ansatte skjelle ut en sjef på en torsdag.
2: Ja.
0: Det kommer ikke til å skje, men jeg kan sitte med en gang i NRK som driver sånn, ingen av dere her er mann nok til å full skål til Erik Byr! Og så shit, så skjeller og roper ting. Du får ikke se det på en torsdag!
2: Vet du hva, da må du ta ansvar. Du må være den personen.
0: Ja, men jeg kommer til å beherske meg. Jeg kommer mest sannsynlig ikke gå, for jeg blir sånn, jeg må opp til, du vet hvor tidlig jeg legger meg.
2: Ja.
0: Og jeg vil bare se noe med drit, så skjeller ut sjefen, eller så eller annen bare begynner sånn, skal jeg danse med deg? Jeg bare sånn, nei! Det skal du ikke!
2: Vet du hva, det her høres ut som en utfordring, og vet du hva, jeg tar den!
0: Ja, altså, for å si det sånn, hvis ingen har fingret noen i regnskap, så hadde jeg egentlig ikke fest.

Shirley Scott sang Hayley Williams og Paramore på Radio Rock. Ja, det jo mandag da. Det føles jo ikke bestandig så bra. Med litt dynamitt her nå, så skal vi få fart på blåmandagen. AC/DC TNT. Oi. Oi. Så får du Jocke og Valentinerne gutta før vi skal hedre ukas Radio Rock-legende, som en tidligere Motorhead-gitarrist. Følg med, følg med.